0: na munna ge akanya la basadi ba ba be di buisha o ba bararo di ruma gore bonnyane munna o a be le bana ba ba kae
1: le wa kala le go le go ba ba tsamo go la ba ndruta ke taba thari mo bone se se a tsenya ke mo mo bone makenga le le nna mo bone ka ge go bona ke mara 6 ya bana mo bone ke di gona ke mara matla a phepo era ranga go tsamaela go tsamaela sa di ga bara rumbone era di go tsamaela 18 ya bana thobela a ntse a le ga matla a phepo
2: e tla go fetse stepe le Dr. Moloko Mashamaite le nana o la megolo kwane mo thobela FM Hanche ka moaparo wa Afrika. Dijo tsa Afrika, malimi Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Mo Thobela FM #ke mo Afrika.
3: Mo Thobela FM.

Themba ke la matshwenyetso tsa Thobela FM. Wa mmotsi. Thobela FM. Moshato wa tsebo ya metabisho. Shupa. O tsama se metaro tsa Thobela FM. Patch mo. Tsama se metaro.

mabraro ke masometaro ja thobelefe Pat Murudu, kutema sumitar,

ke sana lo wena motheletsi wa Travel FM Super Rebelela metse wa sobe peri peri ka bra boga iri ya botselela Africa ya dinaledi we happiness tsama maka o ga se tsala nalo le e bila o tswelela tsalona mukibelo nalo wena re ipsina re itatswa wa tsema king re tlhaba go be ka motlo re gata tala e bola hey Setswana sare ri thuba kobe segole a go nne jalo mogaetsi go lokile motheletsi re ketlile ka sepo go sona se re re Africa ke ya dinaledi e bile re go bo tshela tshile la le sometse la kgweding ya May gape le lona le na le ditiragalo tsa lona ga gone le tshatsi leo e leng gore e ne go ba letsatsi la lefela la go sebele selo historing ya lefase le historing ya continent ya Africa ga mmogo le historing ya dicontinente tse dingwe le dinaga tse dingwe le rena re go swaretse tse dingwe go tswa ka fane continenteng ya Africa ebile le gana ka mone Africa borwa re tlo go botsa tsona gore na letsatsi le tloga le le bohlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotlokotl
yona taba yewe ke le ka go tshela go sa motheletse gona le sopedi se se sa ka mona Africa Borwa ba se bitse fela gore ke madala kunene o ka yena madala kunene ke mo swere shu ona album ona album e ke bona fa ya madala kunene ona le baba mukwena serako ya ba go dira ga le tshekoshe nwe shi ya go tshia ga botse ba ke ma Africa bo mzansi sa South Africa tshele tshe katara yewe We tswela kwa mashu gausi le Durban. We la ka shuma mmogo le Busimhlongo le lopo la Afrika Borwa. O shuma gape le baba Mokoena Merako. Amagwala. Africa Borwa way. Ga ya fela Africa Borwa, akira Africa dinaledi. Hesne ma Africa Borwa.

0: kopane ba ipitsa gore ke bona Engostans. Go tshoka DRC ke bolela ka go selema. Eloiso di Zimbabwe le Claudio. Mo bo khutse wa mmino go tshoka fa le nageng ya DRC ba ubitsa fela gore ke champagne music. Yonda we o tla rata ka go se bona ya na Maria Rosa go se we ke bo ga gamola le yona go se tshwenngwe tsa bona Dubai mi Medi Halela na Maria Rosa ke se dingwe go se tshwana se le gore ka nnete di ka tloga di go thabisha Mbia Vanga ke we tele tshe go go tsho album ya bona ya go bitswa na Maria Rosa motheletsi now sa le gona na tabela FM mo shate what's it we thabisha ibila ke le ba le go botsa gore pitsana ga fao ke go file kgore se sengwe sa aka nageng ya DRC Sam Mangwana ke ba latelang tshitse botheletsi wa Tobela FM le yena o tsene fano ga go diragala tsa ko sengwe ya go tsiya ga botse ke tloga ke rata kudu a bitsa fela ke Maria Kembo go tswa album ya gagwe yo a bitsa gore ke Dino Wangu a la la album ye tloga e tsiya ga botse kudu kulukile tseba tseba tseba tseba tseba tseba mmino botheletsi wa Tobela FM pjale ke fitlhile nna ke re go wena ke re tseba mmino mme ka bravo ga fa pjale gona di a tloga
1: mo kgweding ya bašomi Tobel FM e tlotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka Tobel FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: nnete gona Tobela FM ke mošate wa tsebo le boithabišo o sana le rena ke re motheletši e re ke boe ka moragonyana fela ga se ke tšee dikarabo
1: mo kgweding ya bašomi Tobel FM e tlotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka Tobel FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: go re ba fela bjalo Tobel FM mošate wa tsebo le boithabišo tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba mmino wena we nabile ke botse megala motheletši ka potšišo e le go go se go bjalo ke e botšiša ai kgale bjale ke e botšiša potšišo e lenkwele lenkwele lenkwele o tsena pele fela ka gore o tsena fela ka gore Africa ya dinaledi Africa ya dinaledi Africa ya dinaledi o tla bona bile o re thagile ka go dira bjalo re ke bone fa motheletši he o tlotlo theletše ke topala nama ke Africa ya dinaledi
2: Africa ya dinaledi
0: Africa dinaledi ngwane e selo gona
2: gona ka lena ntate make o botsala le male baka le palala wa e keng mo ke buile a bedi ke le buisa ka re ke na le lena ntate ma
0: ari kwari
2: ntate make o dile botse
0: ape nna go wena ke phela ke tla botse go palela
2: Awa bonne go ba go di yo ngwenta de make ke mo mushila kante.
0: Ke men fila kante.
2: Ke ne tlen ga de make ke rena o di ya ntlo go budi jorna o di ya.
0: Ape ke ba ba be. Awa ke ja ka karabo fela. Ape ke ba ba be di ba nna ba. Ke men fila kante go ba kante men fila. Le mori kante. Ke rena ke o fe motho ke bolela go ka ena.
2: Ntate make o tile go men fila kante.
0: O re ke men fila kante.
2: Ame.
0: Oh, buluki. Dira tsa di tsho mo kate ngwa le sha.
2: Ah, ke go tsama.
0: Ke a le boga. A wona ta ba tobela FM bo shate wa tsebo le bo itabisho. Yo nambe la ka o ya.
2: Africa ya dinaledi.
0: Africa dinaledi ngwane, shilo gona.
2: Re gona make o bolela le moleke Filmon mampa ka tutuza Nigel a ye ke ga molepo ga mmamatsa e re ke we ka wena ditloga fela
0: yala re bona re ka molepo ditloum ba tseba mmino na
2: Morikante yena o le go tsena ke make ke yena o le go rutswa ka naga ya tsina tloga ka tsina ya ka Cameroon mo a tsitse go le malume a ge a tloga ya ka mani mo e le go re mafelelo o ile a tsweleletsa a tsoile sona se tlhopha sela sa super rail pentiti ka mako
0: nna ke go kwele tshwara ga bafaoaaaba thobela fm bošate wa tsebo le boithabišo um megala ka fela e sampontšhe ka fa ena ena enana motheletšo ke motšere ke sa bone le gore ke motšere kae um ke ra gore ke o tsebiše gore ke nna se nnane sešomiša sone se ke sešomišago se ne e mathata um motheletše wa se maake leganyanene bjala a re boneng 086000 karabo ya mathomo ba re ke Manfila Kante karabo ya bobedi ba re ke Mori Kante ga botse motho yo ke mang Afrika ya dinaledi
3: Afrika ya dinaledi ntatema
0: Afrika ya dinaledi gone se le gona na banna
3: a re gona re kara le ena ntatema ke
0: ke kgopela leng karabo ke le palele
3: a le ka se mpale ntatema
0: awa na gore nna monna ke o ke nna ba ba dawe
3: ke sepela le Mori Kante
0: o sepela le Mori Kante go go go
3: ke sepela le Mori Kante ntate ma
0: ke go kwela ngwanesho o sepela le Mori Kante ke karabo ga go ke a leboga ke go kwela ke re
3: mosha ke ke jomo le doba ka mozi bima kshwane
0: jomo le doba ke go kwela Africa dina lady
2: Africa dina lady dumelane ntate ma ke
0: le kai ngwanesho
2: re go

0: Ya, megalai. Ya, Africa dinaledi. Africa dinaledi. Africa dinaledi one issue.
1: Na le tlhole botse moroka.
0: Ah, wa ibila o ne le botata le bo bunyane.
1: Ere go go tsanya mpalele.
0: Bona, nna ke ntwa pala ke phela ke padile.
1: Jale noga se mpalele ke smakale nga fane go tswa ka mmalebitse ke tsamane murikante.
0: O ba tla bo murikante. Nka no ka di tla tshwara ka megolo na banna o ipitsa re tlwaele. O leboga ke nna Thabela FM bosati wa tsebo le boithabiso. Happiness Thoboba ke ka ra se alba ya sa gago e re pele ke sa betse motheletše motho ka no re ka goba botlhomong ke tšeo ke mokwe aoi ke be ke re ke amokwa yo megala ga gona e fela e tonya e boa e tonya e boa awa nna ke tla re nna banna
2: bosoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bogarola pelo mono ga tlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a kgwetša gape le 200 rand ya airtime o akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee sms a thobela go 49202 go 49202 Plantel Life ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
0: motheletše ke nyaka karabo e re ko go botse ne a kere ke apala ke a bona o kare ke apala ke apala o lokile e re ke go ralokele seopedise ke go ralokela seopedise theletšafa košaga gošie